na bra mo kono lord yiri hwaniema na wo kromo ho nti wo dane enchisie minua